0: se ebre bi bi a ah asa wan to se
1: na emma to kumbo ara ye
0: ebi
1: ya ye se yen ara ye ntade
0: ni aya to ye ntade
1: ma emfa wudi nto ye wudi bi enu
0: hallelujah
1: amen
0: o se ebe no ebe duru bi bi a emma nso be ko be ma ba ko se wo de fa we ye din to ye so keke
1: ebe din
0: ya ye be to ntade ato ye duane ya se to se se wo ma ye ma mema bebre ni aso se gu de suru so odin tla kan ba ga yiri egu kan ti ne ti mi pa e ma bi ti e bi sa na bu tro mafo ba bu se sa wo no ne ba e mi an ka ti se wo no so an ko da ba pa bi at genesis chapter 8 an ko se ba ti se sa hallelujah
1: amen
0: e ma pa pa bi ti se ti pa kan wa no se la
1: Eti fi asemo se Isaac awu ho boshe
0: Isaac awu ho
1: boshe
0: boshe
1: na Ewurade yi ne ho kire Abraham wo
0: Ewurade yi ho da
1: pono na ene ntuma dampo
0: ba kan wa no sala
1: Eti fi asemo se Isaac awu ho boshe
0: Isaac awu ho
1: boshe
0: boshe
1: na Ewurade yi ne ho kire Abraham wo
0: Ewurade yi ho da pono
1: na ene ntuma dampo
0: ne ntuma
1: ikiti na ma ne ni so
0: hwe bram ade a ohwe
1: na na ni
0: ni bi sa nu ya e be gira na tintin so
1: na ohun won
0: na won
1: ntuma da pitu mi
0: am free ni
1: ni ko to form ka se
0: e na e to form e no ka se
1: ewurade
0: ewurade
1: se mi won ntuma
0: se me fo wa wu ni
1: se na won
0: be sa wa ho
1: Ah, on
0: que le coup que ça joue que dimra. Na na chama ho.
1: Na mon humi di.
0: Na mon rest.
1: Na kun.
0: Pas da be fi han kun.
1: Ni kom pa non ka ma.
0: Ko pa no ya. Hallelujah. Say ne ne. For the pa no ne. Ni.

0: hallelujah
1: amen
0: bible no bone wo to mpa so man day ahwe wo ware sey ye for dey amfo hallelujah
1: amen
0: I say ware jai ma frani because dey dey kola na mo na wo sey mo titi akra pye owura hallelujah e tu ko progress 22 verse 6 dey ntira awurde mpa ware jai ye no progress chapter 22 verse 6 mebusha
1: chaba fane kwa ye mfa so
0: it was say ena ne agya no mo no mo ntira bo fra kwan a onye dia na ware sey ye ba mumu be da akira kwara no kwen
1: dabi
0: etu hwe kwara aye stubborn ni nyina awori jaye na man kwara aye stubborn
1: sa
0: en kwara stitch it as abe nyina fira awori jaye
1: sa
0: papa ndi mame ni jaye dadada
1: na
0: ko bi wo ya sie so
1: dami
0: wa ni jaye a
1: en kwara no so en me hwe
0: yakopo be show hallelujah
1: amen
0: oba ja wa manin kwa bi ko ya wo dia urade be shira wo papa papa ye eja wo no ko wa fa wo mana wo hwo shanka wo papa papa
1: amen
0: se tira bo fo on fa ni won yin
1: fere ho
0: da bo ho le ba to na kwala ni
1: sa
0: ni am ye de shan ma ye stop
1: sa
0: chaka
1: amen
0: e ba ane ba cho ho
1: ni
0: a o fere ho je je o je first thing that what thing ne ye fa kwala le bi ene ma to aso
1: sa pe kan ye o se no bla pa se no bla na on
0: se no
1: fa
0: e wura de n pese ye no on bla fo mu to aso e
1: fin cha so
0: obi en ta
1: wa ma pa
0: o se we nu kunu she de shiti ye ko do awade ye
1: sa
0: hallelujah and that the form of the feed obi to class in the party
1: so my brother
0: oh
1: na mo mo
0: shade nya mo ma

0: bo afodie fa sekai nyina achi no enum na urade ka kire blam say yes afa na ma hu say usuru be
1: usuru
0: kodie fa sekai nyina achi no enum na urade ka kire blam say yes afa na ma hu say usuru be
1: usuru
0: me pega wo no waye ewiase nyina ja do you be shira for Abraham be ye all my Abraham e come and a Christ be person so she din ku no wa ndu ya dia ko bi na wo hwe ni na wo hwe no ma awurade ya eduru ba ya Deuteronomy 32:39 awurade se me man kwa mi pira me chichu hallelujah no ma Exodus chapter 4 40 kwa nse dias na sa wo ti wa kwa jempa so ku nfo sembo
1: chapter 4
0: verse 10
1: and natural na de in free gram kwa ka sai
0: kwa no
1: vanuti
0: me ka sai me ka sai mo jenya me ma nu da che e wura de sei
1: oye oni pa ano
0: why no ye no
1: ana why na na
0: why no ye mu
1: de so si
0: oni fu na oni fu ana de en
1: oni free
0: enya mi e
1: ya why na ye ye
0: de ye de da che e bubu ani yele obe wi aso ba na se obe ti la enu no anwa agbo obi me no anu ba obi no o se agbo ni pe kokokoko en kra no bi su tum una se ewra ti bo be se ni se ti ai se ne tie na yakobon di bo no anka ewra de tete se yakobon bo obe bi a ohwe ni sisi echi a se ne ya se ne wele ni nketwa
1: oni fredo
0: enya mi e
1: ya mai na ye ye
0: de ye de da chi e bubu ani yele obe wi aso ba na se obe ti la enu no anwa agbo obi me no anu ba obi no o se agbo ni pe kokokoko en kra no bi su tum una se ewra ti bo be se ni se ti ai se ne tie na yakobon di bo no anka ewra de tete se yakobon bo obe bi a ohwe ni sisi echi a se ne ya se ne wele ni nketwa sana nte kwan so e wo de wakwa en nante wo sa wiya ma over nkom mie nu afa half god of this o ya bi wo tia sen ga sen e wele ni nketwa sana nte kwan so e wo de wakwa en nante wo sa wiya ma over nkom mie nu afa half god of this o ya bi wo ye fu nyo mi so e ba du ba tele nu su de twi an ga su sin halu me ba no yanke ayen ja ene yesu enye na ja sa yakopo anim nyam daddy edu bi mi woni pa bi consortium no person de shade ho anim nyam hallelujah
1: amen
0: ta wuya me usia me konde obi a wo kan hallelujah
1: amen
0: na anya bi she ama wonu yakopo ha stream okay enye na de a okoko kupo ka wa di consortium anka mu kupo bi wo ja ebi o men sukop di won na wakachire na Moses wakache Moses kase yankopon be ma shio afribotan mu aba na for san yankopon be ni wayi afri misiri ma so be yachire yen na Moses na chire so shifo na isha sha kwa ye na kubi ye die ama ni pa kon social media ni munyam tabli ye ba edu o yi mo bro ni shio na tam
1: na tam tin
0: min da kan so adu tell me ya san son ya son.

0: berɛ wo ho ase ɛhyɛ deɛ wode adwuma ama woɔ berɛ wo ho ase hyɛ deɛ wote ne nkyɛn wahyɛkɛsɛ mɔbrɛ ɔsi wɔ nkwan nhyira ga
1: awurade
0: sɛ woberɛ wo ho ase a awurade bɛhyira wo yie papa wode fie a ho ase ma wo kasɛ dɛ ma wofie wura hyɛm ɛne yie paa